Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm et fantastisk

noen år tilbake så var det jo et merkelig framtidsfenomen som man liksom tenkte, ja ja, det kommer jo sikkert til å skje, eller ikke. Men nå det jo her, flere og flere blir forelsket i og sammen med sånne kunstig intelligensfigurer på type data og telefon og den slags, noen man kan snakke med. Og så kan man jo designe vedkommende akkurat som man vil da. Dette framtidsfenomenet, det her det nå. Man kan bestemme selv om man skal få en romantisk selfie av kjæresten sin, en vanlig selfie, eller bare drit i selfie. Altså, her bestemmer du selv, da. Det jo en veldig samarbeidsvillig kjæreste å ha, tenker jeg. Men samtidig, det jo ikke helt bra heller, med tanke på sånn menneskelige relasjoner. Jeg skal innrømme at jeg, om jeg ikke skeptisk, så jeg i hvert fall bittelite grann bekymret, eller nervøs, da. Høsten

grunnen til at jeg litt bekymret og litt nervøs for disse her kunstig intelligenskjærestene og partnerne og det ene med det andre, det jo at jeg redd for at vi skal plutselig bli en verden som ikke snakker med hverandre i det hele tatt. Altså der alle sitter inne i hvert sitt hus og snakker med hver sin kunstig intelligensfigur liksom. Jeg som en sosial person, jeg hadde slitt lite grann dersom vi plutselig havna i en verden i en fremtid der hvor ingen snakket sammen.

Vi har kommet så langt i denne mandagen, eller så langt og så langt, fru Blom, men jeg har kommet langt nok i hvert fall, til at det tid for kaffepause. Nå har til og med de der ute skrudd på lyset. Jeg synes det var mørkt i morges, altså, når jeg dro hjemmefra. Og så synes jeg det veldig mørkt på kvelden. Og vi kommer jo inn i en tid som på mange måter kan være fin og sånn, men jeg liker det der lange lyse kvelden når solen står opp før fuglene nesten og sånn. Det kommer jo igjen, heldigvis. Bare jeg som litt nostalgisk etter sommeren her. Hva har du på hjertet i dag? Hva skjer der du er? Du kan dele med meg underveis, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier, ja, så det bare å søke meg opp der. Jeg trender Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde nær sagt, sedvanlige takter. Vi skal i alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånn. Så nei, vi starter med musikken.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Ja da, det holder, det greiene der, det er bra det. Det var Pink Floyd vi hørte her med Fearless. Jep, Pink Floyd vel som er vel en av de gruppene som har hatt voldsomt med suksess opp igjennom tida. Da er det altså sånn at det er klart for pladønsker. Jeg skal ta en liten titt her, allerede tatt en liten titt på mens Pink Floyd var i full gang her og sjekket at Aril, vår trofaste lytter nede på den finere østkanten av Arendal, sitter der ved tastaturet og er ivrig til å legge inn pladens ønsker. Her er det første, og det er et ønske om å høre Den jeg kunne være. Med Mikael Wie, og med på den plata der går det en hilsen til OJ og til alle andre som hører på Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket. Da får vi vel slippe til Mikael Wie da, Den jeg kunne være. Vi får opp lyden.

skal vi se. Da tar vi en liten titt på siden vår, og der står det svart på hvitt at Arild, han vil gjerne høre Slade med Far, Far Away. Og med på den plata der til Slade vil han sende en hilsen til Svein i de indre bygder.